300-дин артык окуучу ичидеги металлургия машинасазлык кесибин таллаган бирден бир эки кызнын бири болду. 1960-жылы Жоңжу Бейжиң полат төмүр шөйөнүн бүткүзүп, Жоңнан металлургия шөйөнүнө келип окуткучулук кылды. Шунондон итибарен у Хунаннын эгир санаат мунбат тупуркада йылтыз тартты. 20-nji asırnyň 70-nji ýyllarynyň ahyrynda Wuhan polat tömür zawyty çet elden kirgizgen 1700 ýukary temperaturda uda prokatlaş maşinasy ýüksiz sınaq kılınışy bilenle tuýuksiz zor kaşlyk uçraýdy. Çet el tarap mutahassisleri Jongo tarapyny meşgulatda sewellik ötküzdi dep çyň turup mesuliýetni üstüge elişni ret kılıpla kalmay ýene ýukary sommalyk tölem talap kıladı. Aynı çağda pekat adetki lektor bolgan Jongju gayet zor besimge berdaşlık berip, kollektipni başlap bir neç qabat egizlikteki prokatlaş maşinisigi yamışıp çıkıp, keç kündüz kayt-kaytı ölçep sınaq kıladı. Prokatlaş maşinisini şekli özgertilgen yekki qaltek toluq arqılıq kozgıtış nazariyasını icat kılıp, Әң ахырда кашылның мәнбәсінің чәт әл тарапның лайы хәсідікі нұқсан ішкәлікіні дәл жайды тәкшіріп инықлайды. Нәчі он бәтлік түзітіш, сынақ қылыш докулаты сөхбәт үстілігі қойылып, Полаттек пакет алдыда чәт әл тарап ахыр бешіні төвән селіп, хаталықыны тонып, зиянны төләплі қалмай ене Джонго тарапның лайы хәсі бойыча, үскіне лайы хәсіні таңшиген болып, дөләт үшін техникінің үззәт хөрмітіні сақлап қалады. Şunundan keyinki neçe 10 yılda Jongjuenin pen tadqiqat qadimi azaldan toxtab qalmadı. Gansu Longshidiki chat yiraq zavodda u kollektivni başlap alyumin yirim mahsulotini elektr magnit maydonda qo'yish. Prokatlash texnikasidan iborat bu qiyin masalani yengish uchun u ishliginicha 10 yil ishlab oxirida xalqaradagi magnatlar tarafidan Dünyada birden bir dep baha berilgen yadroluk neticini kolgu keltürüp, barlıq texniki ötünü beriş talibini qat'i ret kılıp, yadroluk texnikini cezmen jongoluklarının öz koluda tutuştan ibaret tövən çekini sakladı. O riyasetçilik kılgan 973 türi döltimiz alyomun rodisi keninin kapalet muddetini 20 yıldan 60 yılgı üstürdi. 2003-nji ýyly tunji qetim oturgy goýulgan pewqulada ýasymyçylyk hukmy döwletniň otura uzak mezgillik pen teknik taraqqiýaty ýerik planyna biwasta kirgizildi. Ýeşi 80-den aşkan bolsamy, u ýanyla 1-nji sapda ýyldyz tartyp, kollektivni başlap 10 metr derejelik alyumin qetişmilik bütün halkı detalını tetkik kılıp yasap, döwletimiziň ýygyr tipdiki toşygyçy raketasy üçin açgyçlyk trek zapçaslaryny yasap berdi. Дәріс мұнберді тұрған 60 нәчі елда Жоңжу 100-дін артық мұнавар аспирантны етіштірді. Дөләт ішчедіке тонжи микроэлектрон запчасларыны ясаш кәспіні башламчылық білін құрды. Сансызлыған айлысыды қиыншылығы бар оқуғычыларға ярдан бәрді. О, дайым оқуғычыларға мұндақтайды. Пән тәтқиқатта алды білін вәтәнні сөйіш есіятіні тұрғызыш керек. Eğir yükne zimmege ilişki jüret kılıp, birinci septe yıldız tartış gerek. Jongoluklar çet elliklerden azraq mı kilişmaydı. Uruş malımançılıkıda çoğulgan kızcaktın, Jongo yasmıçılıkıda çoğkır izdengen ayal akademik bolğıcı. Jongju, umur boyu kıyınçılıklarını yenip ilgirlep, köreş kılıp, Vatanga javob qaytirish degan 4 cho'ng xatni yangi Jongo egri sanoatining qat ko'tarishidagi har bir qadam izig'i o'ydi.

0: yetiştirip tədqiqat oranının qağılıq nahiyasının Aqtaş pazarı bilen həmkarlaşıp 5500 moluq özgece bağvancılık bazısı kuruşuğa türtkü boldi. Wang Lirong mundaq dedi. Texnika boyunca tərbiyyələş və sınaq qılış, ülgü körüstüş önümünü işğa aşırış üçün 2024-cü ili biz ayırım 170 mo yerini ayırıp, yuqarı ölçəmlik ecivitiş şəkildeki özgecə bağvancılık sınaq ülgü bazısı qıldıq. Bazıda qumlıqda mevlik bağ bərpa qılış texnikisi, suğırış, oğutlaş bir gəvdiləşdirilgən temitib suğırış mikro pürküş texnikisi qatarlıq 10-ğa yaqın yeni texnika toplaşdırılıp, qollanılğan bulup, sortlarını körgəzmə qılış, texnika boyunca ülge körüstüş, tərbiyyələş, ekskursiya bir gəvdə qılınğan özgəcə bağvənçilikni ölçəmləşdirib, köləmləşdirib tərəqqi qıldırışdiki ülge baqqa aylandı. Şundaqla, Qağlıq nahiyasıdiki yeni meyvə təcrübə punkti bulup qaldı. Təcrübə punktinin başlıqlıqını Jongo Yezigilik Pəllər Akademiyası, Jingzhou Mevlik Daraq Tadqiqat Orninin tadqiqatçısı Wang Xinwei üstüge alğan bolup, bir yıl işçideki köp kısım vaqtta o birinci sapta kollektivni yetekləp ilmi bağ bərpa qılış, şekilge kırgızıp çataş, kesellik ve haşarat ziyninin yeşil aldın iliş tizgilleş, su tijab, suğuruş qatarlıq yeşil terikçilik tekniklerini umumlaştırıp, köçet yetiştiriştin meyvesini yığışkıcı bolğan bütün jariyallıq ölçemleşken tertipni tüzeşki yardımlaştı. Qağlıq nahiyalik yanaqını kesipleştirip terakki kıldırış merkezinin tekniki Lu Dejin mundaq dedi. Punkt başlıqının yetekçilikide təcrübe punkti her yili oxşaş bolmağan usulda texnika boyunca tərbiyyələş faaliyetini qanat yaydırıp, bağvallarının texnik seviyesini östürdü. Şunun bilen bilen, Jongo Yezigilik Pəllər Akademiyası, Jingzhou Mevlik Daraq Tadqiqat Orni qərarlıq halda mütəxəssislərini işləp çıxırış rayonuna verib, naq meydanda dərs ötüşki təşkilləb, texniki tayanışlarını tədqiqat orniga verib, bilim aşırış qıtallab, şu cay üçün muqum texniki qoşunu yetiştirib bərdi. Pən texnikinin küç qoşuşu bilen kəsb önümü körnərlik östürüldü. Qağlıq nahiyası pəntauni yetekçi qılgan, toğac, yerlik şaptıl qatarlıq, köp sortlar mas tərəqqi qıldırılğan kəsb əndiyisini şəkilləndirib, yeni meyvə təcrübə punktinin təsir körüstüb, türtkü bolışı bilən bütün nahiyə boyunca həmkarlış östürüş kölümünü 20 min moğı keng aytdı. Alaqadar rayonlarda pəntaunın mobeşi husuli 800 neç kilogramdan 1200 neç kilogramı ösüb, bağvallarının mobeşi kirmi 3000 yuandan artıq köpəydi. Qağlıq nahiyalik yanaqını kəsipləşdirib tərəqqi qıldırış mərkizinin texniki Lu Dejin mundaq dedi. Bir qısım bağvallar pəntauna asas qılğan meyvə östürüş arqılıq yıllıq kirimini 300 min yuandan aşırıb, kirimini aşırıb beyişini işqa aşırdı. Jongo Yezigilik Pəllər Akademiyası Jingzhou Mevlik Daraq Tadqiqat Orni yana Shujayning kəsip yirik planı və marka qurulışıqa paal qatnışıb, Koilun Pəntau qatarlıq rayon amavi markasını yaratışqa küç qoşub, özgeci bağvancılık məhsulatlarını markalaşdırış, yuqarı dərəcələşdirış yönelişiga qarab tərəqqi qıldırışqa türtkü boldi. Jongo Yezigilik Pəllər Akademiyası Jingzhou Mevlik Daraq Tadqiqat Orni Qağlıq Nahiyalik Yezigiliki Yezi İdarisi Qağlıq Nahiyalik Yanaqını Kəsipləşdirib Tərəqqi Qıldırış Mərkizi bilən birlikdə Şaptul yeni sortini titib görüş və ölçəmləşkən bağ quruş ekskursiya yığını və texniki boyunca tərbiyyələş qatarlıq fəaliyyətlərini birləşib ötkəzdi. Yaqında Jongo Yezigilik Pəllər Akademiyası Qərbi qısım Yezigilik Tədqiqat Mərkizi Jongo Yezigilik Pəllər Akademiyası Jingzhou Mevlik Daraq Tadqiqat Orni Qağlıq Nahiyasıda birlikdə Şinjan Koilun Pəntau yığını ötküzüb, qumluq muhitidiki Pəntau kəsbinin hazırqı tərəqiyyat əhvali və yuşurun küçünü muhakimə qılıb, Qağlıq Nahiyasıda östürülgən Pəntau yeni sortını namayan qılıb, Koilun Pəntau rayon amıvi danlıq markası yaratışqa küç qoşdi.
1: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seyğingan yurtımızga makallaşıp, bu tuprağını güllendirimiz. әр кіші қалбі дә бардыр шындақ бір парчы ер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға yol ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышанларыны қаршы алымыз.
0: Радио аңлығычы достар, гүлініватқан езі кентләгі нәзәр сәйіпімізіні давамлаштыруватымыз. 7-ci aydaki savanda Tianshanning shimoliy etikidagi kevazliklar dal g'unchilab g'o'zlash mazgilda bo'lib tutash ketgan yechil kevazliklar ufqigacha suzilgan edi. Odamsiz uchqu Savan shahridagi bir sanoat bog'chi rayonidan ko'tarildi. Apparat ko'zida kevazlik bilan cho'llik orasida bir oq ranglik zavod uyi jimjit suzilgan edi. Zavod rayonida chigit tog'dek Дөлініп кеткен болып, 73 тасмысы тоқтымастын әркетілініп, чигітлер сейқы еліп келініп, коллек топыдың олтын мұнекке ойнышқы башлады. Бұй әр савендіге бір чигітні инчке чонқұр пішіқлаш карханысы. Карханының олдын бір тарап қылы сейқығы кіргенде, машинының ұсық толқыны күрілдіген авазығы әгішіп, юзгі ұрылды. Шіркетнің мәсула сүптіні башқұрыш бөлімінің директоры, Соңдиалы ішләп чықырыш линиясының еніда тевіті елевітілген бір тұтам чегетіні қолығы еліп мұндақ деді. Қармаққа көзгі челіқмайдыған бұ нәрсілер ішләп чықырыш линиясығы кірсе әмі ері көхәрге ойлыныды. Оның арқысыдығы үскіне бұ чегетлеріне қатлам-қатлам парчылава татты. Сыртқы қавытыдығы қысқы тевіті айырып чықылып, али дәрежілік қағаз ботқысы, әтта нейтраллашқан Пақты ясайшдыки әла сүпәтлік хам материалыға ойландырлы ватадды. Қаттық чигет шәкілінің бір қысмы шөжайның чарывчылық кәспеге сетілуді. Яны бір қысмы дөләт ішчедіке башқы өлкілерге сетіліп, могу үстірішдіке асасы материал қылынуды. Әң ядыролық болған чигетіне юмыштыш, чылап чықырыш қатарлық іш тәртіплері арқылық, мас қадамда сүзік чигет еғі білін, юқыры қошылмы қымәтлік, Фенол сызландырылған чигит ақсыйлы ішлеп чықырылды. Соңдиялы пәхірләнген халда мұндақ деді. Түклік чигит кіргізіштен қысқы тевіт, ғоза, чигит еғі. Күнжіранның әмісіні айырып чықырышқыча бір мұ ұсырап болғыны йоқ. Чигиттен толық пайдылын алайдыған бұ ішлеп чықырыш линиясы 2024-лі 8-ci айда рәсмей сынақ тәрекісіда ішлеп чықырышқа кіріштірілген. Нөвәтті шіркет еліға 120 мүн тонна фенол сызландырылған чигит ақсылы ішлеп чықырыш линиясы вә дөләт ішчедіге түнчі юріш веймен чигит ақсылы ішлеп чықырыш линиясыны құрған болып, еліқ чигит пішіқлаш ұқтыдары 250 мүн тоннығы етіп, чигиттіке ақсыл мұқтары 60%-тін юқырып болыш мұқымлашды. Яна заказға асасен 65%-лік юқры ақсылық мәсулат ішлеп чықыр алайды. Соңдиялы мұндақ деді. 2025-лі шіркетіміздің еліқ мәсулат қымыты 600 миллион юан болды. Бұның әмісі бізнің чигітіні айырып, чықыр алғалықымыздың қымыты. Мәркізі контрол үйедіке чоң экранда әрқайсы сейхларының температурысы, бесімі, электр моторының ток иқимі қатарлық әмәли салық мәлуматлар көрініп тұратты. Соңдиялы мұндақ деді. Барлық үн әр сәнәт параметрлері бұй әрді контрол қылыныды. 3 үліш үскінінің үрішіге қарғылы 7 үліш салық мәлуматларыны тәңшәшке қарғылы болыды. Алдын бір тәрәп қылыш, ажыртып еліштін чекілләшкіче бүтін автоматлашқан ішләп чықырыш линиясы толық айлынып, күніге 700 тонна чигит бір тәрәп қылыныды. Мәсулатлар Гуандун, Фуджен, Чжэцзян қатарлық деңіз бойып базарларға сетіліді. Бір қысмы Вьетнам, Индонезия қатарлық Шарқы-Жануби Асия дөләтлерге экспорт қылыныды. Савен шәһри мәмлекет бойынша тұнжы түркімдегі сүпәтлік пақты ішләп чықарыдыған нахия шәһәрләрінің бірі. 2026-лі бүтін шәһәр бойынша кеваз терілгі көлемі 1 миллион 645 мың 700 моғы етіп, кевазның бүтін жариялық машинлиш нәспіті 99.37%-ке етті. Бұл ел 5-ci айда Савен шәһри дөләт заманыви езігілік кәсіпләр бағчысы түрі тізімлікіге кіргізілді. Бағчы районыдегі пақтыға алақыдар қархана 46-ке етіп, paxta məhsulat qiyməti